Nu endelig vind den dag ud fra west. Oh, da da da, oh, da da da da da. I once pulled whip, fast til en fest. Oh, da da da, oh, da da da da. Jeg kører om i knallen, en maxi den var grøn. Oh, da da da.